0: Aloitaanko vielä kerran?
1: Joo.
0: Aloitetaan vaan, jos me löydetään oikeat sanat täältä. Se on mukava laulaakin.
2: No.

Sinetit irtoamassa, kun kalmisto virkoamassa. Nostamassa kirkon maasta ylös virkomassa. Kun seinä puhuu kaivaa, painaa ei palaa.